god musik och det är god stämning och jag tänker ju inte om att si hur du tar kontakt med studio uppenbart för det är det många som har fått med sig. Fått flera meddelanden idag. Jag är heller inte alene om att känna på att det är en förkylelse på mig. Och vet du vad? Jag är inte helt alene om att ha förkylelse. Det vill säga det är för jag har ju inte det men det är någon som har fått det ut I full blomst det är det jag skulle försöka säga här. Och för de som är sjuka, god bedring för de av er som är som mig och känner att något är I kön då. Ja men då blir det vad det blir då. Hvis du klarar att få I deg nok appelsiner och sånt för detta slår rot så kanske det är hopp I hängande snöre men det ender väl då på ett eller annat tidspunkt med ett eller annat. Det ska vi finna ut då. Nå vil jeg bare minne deg på at hvis du ønsker å ta kontakt og ikke allerede husket det, så jeg altså på alt av sosiale medier. Det bare å søke meg opp der du vanligvis jeg trender Lundgren på dem alle sammen. Nå det nemlig klart for quiz. Vi starter med den etter dette.